Bio sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav je nešto.

da bi sa mnom bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu. Ona

Bili smo oko 9 u Konavlima, dragi slušatelji, pa smo bili u gradu. Sad se vraćamo u Konavle, s tim da nam Konavle dolaze u grad. Tako nekako, možda zvuči

0: Nađeno. Nađeno. Izgubljeno nađeno svakodnevno na valovima Radio Dubrovnika od 13.30 do 13.35. Ne tražimo blago, ali tražimo ako ste možda izgubili ključeve, mobitele, kartice i tako i ne. Tome slično, mi ćemo posredovati sve informacije što se tiče takvih predmeta, vama važnih, dragih uspomena, zagubljenih stvari. Ili ako ste nešto našli, slobodno birajte.
1: Tako je, ovo su minute za vas, a naši telefoni su tu 413-335 i 413-355. Zovite nas.
0: Do 13.35.

0: Evo i mi vas volimo i grlimo i ovo poslijepodne na 105 MHz, 13 sati i 47 minuta. Uskoro ćete moći čuti i naše prve poslijepodnevne vijesti, ali nama je uvijek drago pročitati mail koji smo dobili od naše drage slušateljice iz Mokošice. Pa krenimo redom, drage naše. Srdačno vas pozdravljamo, ja i Leona, i mi vas također.
1: I vas, puno.
0: Kako ste nam danas? Evo, ja sam dobro, a ti, Karla?
1: I ja sam dobro. Malo mi je bilo vruće, ali sad sam okej.
0: Tako je, ovdje smo dobro klimatizirali, u hladu smo, slušamo dobru glazbu po odabiru Alena Rokija i baš nam je lijepo zajedno. Mi smo Lila. Malo nas nos zeza, no namlado je proći će. Tako je, evo, vi odmah i odgovor znate. Može li pjesma Golden, pita Leona, šaljemo vam poljubac iz Mokošice. I mi vama šaljemo poljubac. Mua.
1: I naravno... Ate se muči sa Goldenom, ja ne znam, nisi ga naš.
0: Dobro, onda ćemo odsvirati malo, pa će onda da. Golden ići za Leonu nakon toga. Može?
1: Može.

oči, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad je za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona